0: سلسلے میں کیے جانے والے تعاون میں مزید گہرائی لانا ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ شری رام جنم بھومی تیرتھ کھیتر ٹرسٹ نے آج اپنے ارکان کی میٹنگ بلائی، جس کا مقصد بہت سے اہم انتظامی اور مالی معاملات پر بات چیت کرنا ہے۔ ان معاملات میں خصوصی تفتیشی ٹیم ایس آئی ٹی کی تحقیقات بھی شامل ہے۔ یہ تحقیقات ٹرسٹ کو موصولہ عطیات کی گنتی کے بارے میں کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے یہ میٹنگ منی رام چھاؤنی میں دوپہر تقریباً 3 بجے ہونا تھی، لیکن میٹنگ کی جگہ بدل دی گئی ہے اور اب یہ میٹنگ رام مندر کے احاطے میں منعقد ہوگی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: 28 جون 2026 کو جاری کیے گئے ایک سرکاری نوٹس کے مطابق میٹنگ کے ایجنڈے میں جنرل سیکرٹری چمپت رائے اور ٹرسٹی ڈاکٹر انیل مشرا کی طرف سے دیے گئے استعفوں پر غور کرنا بھی شامل ہے۔ ارکان کو ٹرسٹ کے عطیہ بکسوں کے ذریعے موصول عطیات کی گنتی کے بارے میں ایس آئی ٹی کی عبوری رپورٹ کے بارے میں بھی بتایا جائے گا۔ اس میٹنگ میں رام مندر کے مستقبل کے مینجمنٹ سے متعلق انتظام پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ ایجنڈے میں ایک اہم معاملہ اس آمدنی کو پیش کرنا بھی ہے جس کا ابھی تک کوئی حساب کتاب نہیں کیا گیا ہے، اور اخراجات کے بارے میں بیان، بیلنس شیٹ اور مالی سال 2025-26 سے متعلق دیگر مالی دستاویزات کی منظوری بھی شامل ہے۔ نوٹس میں چیئرمین کی اجازت سے دیگر معاملات پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔
0: ملک آج بھارتی جن سنگھ کے بانی ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ اس موقع پر وزارت ثقافت مغربی بنگال حکومت کے تعاون سے کولکتہ میں ایک پروگرام کا انعقاد کرے گی۔ یہ پروگرام ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کے 125ویں یوم پیدائش کی 2 سال تک جاری رہنے والی سرکاری تقریبات کا حصہ ہے، جس کا اعلان پچھلے سال وزارت ثقافت نے کیا تھا۔ پروگرام کی صدارت مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کریں گے، جبکہ مرکزی وزیر ثقافت گجیندر سنگھ شیخاوت اور مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ سویندو ادھیکاری بھی اس میں شرکت کریں گے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج دوپہر کولکاتہ پہنچیں گے، جہاں وہ شیاما پرساد مکھرجی کے 125ویں یوم پیدائش کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ جناب شاہ سب سے پہلے نیو ٹاؤن کے ایکو پارک جائیں گے، جہاں وہ شیاما پرساد مکھرجی کے 125 فٹ بلند مجسمے کی سنگ بنیاد کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ اس کے بعد دوپہر میں جناب شاہ بھوانی پور میں واقع شیاما پرساد مکھرجی کی آبائی رہائش گاہ پر منعقدہ تقریب میں ان کے مجسمے پر گلہ عقیدت پیش کریں گے۔ شام کے وقت مرکزی وزیر داخلہ بیسوا بنگلہ میلا پرانگن میں شیاما پرساد مکھرجی کے 125ویں یوم پیدائش کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ کولکاتہ سے کلیان لاہا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
0: وزیراعظم نریندر مودی نے ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کے 125ویں یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ جناب مودی نے انہیں جرت، حب الوطنی اور بے لوس خدمت کی لازوال مثال قرار دیا۔ وزیر اعظم نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ ملک کی تقسیم کے دوران ڈاکٹر مکھرجی نے مغربی بنگال کو بھارت کا اٹوٹ حصہ برقرار رکھنے کے لیے مسلسل کام کیا، اور بعد میں انہوں نے اپنی زندگی جموں کشمیر کے مسئلے کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے کہا کہ 2019 میں آئین کی دفعہ 370 اور 35A کی منسوخی ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کی قربانی کو پیش کیا جانے والا سب سے موزوں خراج عقیدت ہے۔ ممبئی اور مہاراشٹر کے ساحلی علاقوں میں لگاتار موسلادھار بارش اور تیز ہواؤں نے معمول کی زندگی کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ رائے گڑھ ضلع کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے، جہاں بڑی ندیوں کا پانی خطرے کے نشان سے اوپر پہنچ چکا ہے۔ رائے گڑھ اور رتنا گیری ضلع میں شدید بارش نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے، جبکہ ممبئی اور نوی ممبئی میں کئی عمارتوں کے گر جانے کے واقعے میں کئی افراد ہلاک ہو گئے۔ ایک رپورٹ۔
1: بھارتی محکمہ موسمیات نے آج ممبئی، تھانے، پال گھر، رتنا گیری اور سندھو درگ ضلعوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارش کی پیش گوئی کرتے ہوئے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے رائے گڑھ ضلع کے لیے انتہائی شدید بارش کے خدشے کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر ساحلی ضلعوں اور پونے کے تمام سرکاری، میونسپل اور پرائیویٹ اسکولوں اور کالجوں کو آج بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سنگیتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔
0: برازیل کے تجربہ کار فٹ بالر نیمار جونیئر نے بین الاقوامی فٹ بال سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اعلان ایسے وقت کیا گیا ہے جب 5 بار کی عالمی چیمپئن برازیل کی ٹیم فیفا ورلڈ کپ 2026 کے پری کوارٹر فائنل میں ناروے سے 2-1 سے ہار کر ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی۔ 34 سالہ نیمار نے برازیل کی جانب سے سب سے زیادہ بین الاقوامی گول کرنے والے کھلاڑی کے طور پر اپنے کریئر کا اختتام کیا۔ برازیل کی 6ٹی مرتبہ ورلڈ کپ جیتنے کی امید اس وقت ختم ہو گئی جب ناروے کے ارلنگ

آج کی اردو بزم لے کر میں آپ کا میزبان سید محمد عمیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آداب، قبول فرمائیں. سامعین، آمدنی اٹھنی خرچہ روپیہ ایک معروف کہاوت ہے جو ہمیں مالی اعتدال، کفایت شعاری اور ذمہ دارانہ طرز زندگی کا درس دیتی ہے. دوستو، اس کا بنیادی مفہوم یہ ہے کہ انسان کو اپنی آمدنی کے مطابق ہی خرچ کرنا چاہیے تاکہ معاشی توازن برقرار رہے اور مستقبل کے لیے بھی کچھ بچت ممکن ہو سکے. سامعین، موجودہ دور میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، خرید و فروخت کے بڑھتے ہوئے رجحانات اور روزمرہ ضروریات میں اضافے نے عام آدمی کے لیے گھریلو بجٹ کو متوازن رکھنا ایک بڑا چیلنج بنا دیا ہے. ایسے حالات میں آمدنی اور خرچ کے درمیان توازن قائم رکھنا نہ صرف ایک معاشی ضرورت ہے بلکہ ایک سماجی اور اخلاقی ذمہ داری بھی ہے. بے جا اخراجات، فضول خرچی اور غیر ضروری قرض نہ صرف مالی مشکلات پیدا کرتے ہیں بلکہ گھریلو سکون اور ذہنی اطمینان کو بھی متاثر کرتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ضروریات اور خواہشات میں فرق کو سمجھیں. منصوبہ بندی کے

0: ذہنی دباؤ اور گھریلو مالی مشکلات پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں، جس سے نکلنا بسا اوقات بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بہت عمدہ باتیں آپ کر رہی ہیں اور بہت ہی اچھے طریقے سے آپ اپنی بات کو رکھ رہی ہیں۔ ایک سوال یہاں پر کریں گے، بجٹ کی بات آپ کر رہی تھی ابھی، تو بجٹ کی عادت فرد اور خاندان کی معاشی مضبوطی میں کس حد تک معاون ثابت ہوتا ہے؟ اس عادت کو فروغ دینے کے لیے کیا عملی اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔
1: بچت کی عادت ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے
0: جی۔
1: یہ صرف پیسہ بچانا نہیں بلکہ اپنے آنے والے کل کو محفوظ بنانا ہے۔ اگر ہم ہر مہینے اپنی آمدنی کا تھوڑا سا حصہ بچت کے لیے الگ رکھتے ہیں تو ضرورت آنے کے وقت وہی پیسہ ہمارے کام آتا ہے۔ چاہے بچوں کی پڑھائی ہو، علاج ہو یا اچانک کوئی خرچ آ جائے
0: جی،
1: تو بچت ہمیشہ مدد کرتی ہے۔ اس لیے ہر انسان کو اپنی آمدنی کے مطابق بچت ضرور کرنی چاہیے۔
0: تو بہت اچھا آپ نے کہا کہ بچت معاشی تحفظ فراہم کرتی ہے، کہ انسان کو برے وقت کے لیے یہ بچت ہی نکال کر باہر لے جاتی ہے اور ہنگامی حالات میں سہارا بنتی ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ بجٹ بنانا، غیر ضروری خریداری سے گریز کرنا، بچنا اور مالی منصوبہ بندی کو اپنی زندگی کا معمول بنانا بہت ضروری ہے اور وقت کی اہم ترین ضرورت میں شامل ہے۔ تو یہ بات آپ نے رکھی، بہت عمدہ رکھی۔ یہاں پر ابھی آپ نے سوشل میڈیا کا بھی تذکرہ کیا تھا کہ وہاں سے آن لائن شاپنگ ہو جاتی ہے، تو ایک سوال یہ کریں گے کہ سوشل میڈیا اور اشتہارات اور لائن خریداری نے لوگوں کے خرچ کرنے کے انداز کو کس حد تک متاثر کیا ہے؟ اس کے مثبت اور منفی پہلو کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ اس پر اظہار خیال فرمائیں۔
1: آج کے دور میں سوشل میڈیا اور آن لائن شاپنگ نے ہماری زندگی کو کافی آسان بنا دیا ہے۔ گھر بیٹھے ہی ہمیں ہر طریقے کا سامان اور اس کی جانکاری مل جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بات کو دھیان رکھنا بھی ضروری ہے۔ کئی بار لوگ ایڈورٹیزمنٹ اور آفر دیکھ کر بنا ضرورت کے شاپنگ کر لیتے ہیں
0: جی،
1: لیکن ہر دیکھنے والی چیز ضروری نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت اور بجٹ کو دھیان میں رکھ کے خریداری کرنی چاہیے۔ میری رائے میں اگر ہم سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں تو سوشل میڈیا اور آن لائن شاپنگ کا صحیح طریقے سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔
0: تو بہت عمدہ بات آپ نے کہی کہ سوشل میڈیا اور آن لائن خریداری نے خریداری کو آسان تو بنایا ہے، اس سے کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن غیر ضروری اخراجات بھی بڑھا دیے ہیں۔ اس لیے ہر خریداری ضرورت اور بجٹ کو سامنے رکھ کر ہی کرنی چاہیے، یہ ایک سمجھداری ہو سکتی ہے۔ بہت عمدہ بات آپ نے کہی۔ یہاں پر ایک سوال یہ کریں گے، سرکار ہمیں بہت ساری اسکیمیں دیتی ہے اور عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ ناواقف ہوتے ہیں، ان اسکیموں کے بارے میں جانتے نہیں۔ تو ایک سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ سرکاری اسکیموں سے ناواقف ہوتے ہیں یا رہ جاتے ہیں یا ان سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں اور عوام الناس تک ان اسکیموں کو بہتر طریقے سے پہنچانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ اس پر آپ کیا کہتی ہیں؟
1: میرے خیال سے صرف کسی اسکیم کے بارے میں سن لینا کافی نہیں ہے
0: جی،
1: اس کی پوری جانکاری ہونا بہت ضروری ہے۔ کئی بار لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ اسکیم ان کے لیے ہے بھی کہ نہیں ہے، کون سے ڈاکیومینٹس چاہیے ہیں، کب تک آویدن کرنا ہے، اس وجہ سے وہ اسکیم کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے لوگ صحیح جانکاری لینے کے بجائے دوسروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ ایک سی اے ہونے کے ناطے میری صلاح یہی ہوگی کہ کسی بھی اسکیم کا فائدہ اٹھانے سے پہلے اس سے سمبندھت اس کے وبھاگ سے جانکاری لیجیے
0: جی،
1: اگر ضرورت ہو تو کسی پروفیشنل سے بھی مشورہ ضرور لیں، اس سے غلطی ہونے کی سمبھاونا کم ہو جاتی ہے اور اسکیم کا پورا فائدہ مل سکتا ہے۔
0: بہت عمدہ بات آپ نے کہی کہ معلومات کی کمی، پیچیدہ طریقہ کار اور آگاہی کی کمی بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے عوام الناس تک سرکاری اسکیموں کی معلومات نہیں پہنچ پاتی۔ حکومت، بینک اور سماجی ادارے عوام الناس تک یا عوام الناس میں بیداری پیدا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اسکیم مزید چلائیں یا بیداری پیدا کرنے کے لیے کچھ اقدامات ضرور کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سرکاری اسکیموں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بہت عمدہ بات آپ نے کہی۔ یہاں پر سرکاری اسکیم کی جب بات آئی تو آج کل آپ دیکھتے ہیں میوچل فنڈ کے تعلق سے بہت ایڈ بھی آ رہے ہیں اور لوگ اس کے تعلق سے بات بھی کر رہے ہیں۔ تو ایک سوال ہم آپ سے میوچل فنڈ کے تعلق سے کریں گے کہ میوچل فنڈ میں سرمایہ کاری کے کیا فائدے ہیں اور کیا خطرات ہیں، رسکس ہیں؟ سرمایہ کاری سے پہلے کن باتوں کا خیال رکھنا ایک عام انسان کے لیے ضروری ہے؟ اس پر آپ کیا کہتی ہیں؟
1: میوچل فنڈ ان لوگ کے لیے اچھا انویسٹمنٹ آپشن ہو سکتا ہے جو اپنے پیسے